SMS amak amakak lokachari ngasi nurse dena lakpada yai phamangol pijari makhoi na miyam gi damak kathogli besi ekhoi na su puning thogot kadavani haidni virei SMS thabi rakli besina wangoi longjom nikai deki babitani